Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat, så rund og mat.

Når et hjerte elsket sang her i gruppen Fandangos, så er det Bongos med I Can't Stop Loving You. Og så kommer Kenny Rogers med Coward on the Country.

Den svenske gruppe Black Jack sang her Ingen Stopper Os Nu. Teddy Edelman og Swinging Doors. Så kommer Crazy Duo med John Mogensens Potpourri.